көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир райондагы мейманканда ятакасыңыз Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996 25 66 666.

0: Турпанда хава кандай болду экен бүгүн деп сурапсыз. Турпандын абалы кырган. Бүгүн хава булуттуу. Температура 30дан 42 Цельсия градускача. 30дан 42гече болду экен. Диван пифанын алдындагы жолдор кошулунчуда жолдор аван экен деген авторун Хасанжан атышып атыптыр. Рахмат Хасанжан. Куча поезд станциясынын алдында кырала сал көпке кучадык алмоочулар келиңлар деди куча такси. Рахмат. Хайырлы сахар Ошуржан, жакшымсыз Нуржан Эли. Сизге Ташкорганга олтуруп салам берип ат бербитей, ха? Ташкорган берип алдың аз. Узун болду көрүшмөдөк. Яра сиз Ташкорганды учур берсиз рас Нуржан Эли. Узун болуп кетирсиз учур бамы келе. Жакшы турдуң, турдуңузбу? Мен жакшы турдум, ха. Ташкорган айыстын ушу Конжурапка манган 314-нчи дөлөт таш жолда ямгыр ягып кетип барды. Азыр чапанны кышык чапанны мәхкем кийип маңды караңлар. Бәлки зоак дейди, ә? Эне мушу дөлөт жолу 314-нчи линиясынынке Ташкорган айыстын Конжурап карап манганда азыр ямгыр ягып кетип аба бәк зоак дейди. Мен тили. Э? Э?
1: Шонолдан бир нәшәгъмиягым сине шул тапкан туқ десем, бу нәшәгъмияга кандай кенә укмадым, ләкин ма буда әкәгенең бәк яхшы икән, бу мышта тал тал тал тал чыкты диде. Ай гүрене шунда пакырап турды, шишинеп турды дима, ул җирдән фақат мифан бер берсе чабыш кылмады.
0: Ким Ахмар Вайтныңки ба?
1: Ул җирдән Ахмар Вайтның гүрде хакыйкатан яхшы икән. Нәчәгъмияга гүрде әтсә, гүрдәм кәсә, мисән ашы бер берсе чабыш бер хил ула чыкты. Akşam öykürsem ayol nefe etsi o karsan şunda ay, tal tal tal tal tal tal takırıp durdu. Ey bu başka meyven koşmaydı o desem bu Akmer Vahit'in ki Musta yakşıken deydu.
0: Başka vaktim başına eke yentim o desek yak sen. Obda ekem etkense de başla dedim ha. Şunca ola vaktim işte basak. Bugün Kaşkada yağmur bağımke karapakkan bolsanız dedi. Bugün Kaşkada karamında karsak. Kaşkada bugün şu hava bulutluk temperatura 23'ten 33 Celsius градус чыкмыш та болду ке. Халык жолу көргүнүнке көрүк асты Сайылдын мавы Алтын докторхан тарап карап маңгай жолун ичти жолдор аван деген учурны Арсылан 92 деп атыпты. Турду Мамат учуруңуз. Турду Мамат авазыңыз үзүңүз алдыңыз. Эни бир кеттен бир капамай учурбаган болсоңуз. Энек аңылгылымы деп мен Лея улуну калдым машинага. Akşam öde mife yigiçe boğan diyalogunu sizge aynen dep koydum iş kılıp. Akmer Vahit'in gürüçü hakikaten ne uçken iş kılıp dep. Memteli. Yakşı dedik ko biz ne vakti bat kılı. Bazı çağlarda öde mife nese mife birbirge çaplışıp aşo. Kuşkum çaplışıp böyle kılı. Hatta bu çişimiz kum çaplışıp. Akşam mife şundak çeçilip aşına durdu o. Makul memteli. Sayvak sotan aldı yollar avan dike avçırdı memteliyle. Ulaplam evet dedik de. Ma Kaşkari yol kabre ya. Şinkada da yollar yollar avan kedi gavçur. Nur Mehmet Çay evet tuttu. Sayı öyle işkili yolun işte yollar avan kedi gavçur. Takdir evet tuttu.

0: Обдрыжта пандым сороңуз.
1: А, озуну чыкмап атты го.
0: 13-нчи сылдан баштап чыкты. А, үскүн алмаштырып аткан. Тогунжа.
1: А, үшүп жан, кандай жакшыма, мүмкүнчүлүккө шөксөгөн нерсе өзгөртүп берген болсо жакшылат.
0: Э, урлаштырбыз эле, программанын акырында бир урлаштыр эле.
2: Бейжиң вакты саат 10.
0: Яхшымы силер, менин балам 1-2 тур имтиханына Үрүмчүдө берген, кызмат себебинен башка өлкөгө өтүп кеткен. 3-4 турду бас булду. Ашо өткөплөм апырып, ашо үз азыр туруп аткан оронгочо Ахметченко. Ашо өткөп апырыплам бас булду. Ашо да алды менен бир мектептин тапса, ашо азыр туруп аткан жердеги бир мектептен бирин тепеп, шулагы десе, анда маякты архивин өткөп апаса, кейин улаплам имтихан берип правосун эвасы болду. Банк карыз кылган автомобилдинки рангын өзгөртүшкө болом да азырча деп, азырча болмайды. Карыз түгөндүнки анда өзгөртсөңүз болду. Бүтүнлөй сизге өткөндүнки машинчо анда
1: өзгөртсөңүз.
0: Бир жерде дөнгөрөм, мен үчүн дагы жана алып кошулуп Хотан шаарынынки Лаской базардан Хотан шаарыгыча машиналар бир кадар көп, лекин эгир тосулуп калыш ахвалы жок деген учурны Обдат Хотан такси абатыпты. Тургунжан.
1: А, жерден кандай жакшымы?
0: Аксубай жакшы
1: жол жүрбөсөм, Аксубай менен кул жыяны жолдошо кошулуштан башка писан жакшы экен тосулушу кала келмесин шундай жакшы.
0: Э, макул. Яшым силер, ясачылар, силер нам ама шунда кошнала ама деп. Езидики бир алмачымыз, э? Бир учурун жолдоп да, бу кырны. Кырны кашлайдыган бир кошунсу бар экен да. Ма кырныки матра, бир адамдан матра, бир адамдан болсо, ош кырнын енин ашта колап, кырып, өзүнүн жерин кеңейтиш үчүн ашта кылганчо. Мыштакла баамды бу амми я, амми мәлди ба, осылдан мәлди да эмес. Кончу бир кеңейип кетем да. Бир кетмей я. Иш кылып. İkinci aylanma yol yollar avan ki deydi əslimə. Andın Gülbahar. Bir olsun.
3: O
0: Üskünlər almaşdırıb təmşəş işləri elib.
3: Qasılıb qaldım.
0: A Üskünlər almaşdırıb təmşəş xidmətləri elib verilib atdı ya şu. Bir tutaşçı a şu. Almaşdırıb olğandı ki lan çıxdı. Ой, ба, біздің мәлдім баты Айса Мамут деп бір. Қыр дегенін ашу қызвалының қешедек еншке қүйтетті. Ерімді кеңайты ма деп. Баке, жықке жыма, нұрған ұмытшылырмыз ба дейді. Оқымыдыңыз қаттия ярдам тәләп қылып деген ұшырнымы мұнда қош яқмаған дек оқып қойды кәнсіз. Ұшырнымы оқымай деп нұр жөлін қо. Ау, тұқынымыз машинны оталдырып оламыған болса, мән оталдырып береді. Э, мана. Телефон нұмырын әвәтіп бәді қамсы азыр жыма. Нурджин жолин хуп, ма учурунду көбөн каптык. Ма учур жыгып алгачка. Сүннем райондор кошолунуш жолдор раван деген учурунда тоор такси Розжан аваттыпты. Болду. Нур жолин хуп, учурунду рас көбөн каптыкчыбы? Кимеде чыкмыды эм көрүнмөдү. Жакшымсыздар, ясачылар. Менің балам бірінші кеншіктер. Бұл суалыңыз жауап еріп болдық қой деймі балам, ә? Баян машу... Ашай өткеп бас бұлызу деп күшірбәдік қой. Обдікерев әпенде, мә, чилалырыңыз оқшапты. Бәк оқшапты чилалырыңыз.

Мау кызыл чыракныңки от турда, автомобиль бузулуп калган болсо, бу вакытта 3 бирчайтык агатандыруу тактысын не коймайбыз деп. Сиз каяктан кеп аткан болсоңуз, өзүңүз кеп атка жөнүшүп алып, ошо жакка койсоңуз болду азыраак яга. Жидей ахвал чыргын якып. Сиз эмди от жолдун от турсо токтоп калган болсоңуз, ар кандай тараптан келген автомобилдерге таксысыз. Бу туура сиздин ойлогуңуз. Зат каяк койма деп сиз. Каяктан келген болсоңуз, шуяктан кеп шуяк койсоңуз.

0: эмес мага кудрат. Каргай такси чыгыз.
1: Аял чопур кетип. Кандай жакшы болдуңузбу ака?
0: Жакшы э.
1: Түнөгөн бир олуяны бир түшүшлөрүн керек. Мен түшүмдүн ичиги түш, түшүмдүн ичиги түш.
0: Э.
1: Түшүмдү угунап бул түшүм келсем бул жени түшүм экен. Төсөк төсөк кеттим ачыш.
0: Да хожи кетти. Бүгүн жени тырышпаптан бир уклап кеткен айын аштагыраак түшүлөрүн көрүп келиш эктималыңыз бар эмне? Деп койгонлар болмуса нимбу ним кечки чачтак кола алып берди ыйрыңларны деди. Хотонуңлардын кечедеги инчики кабаттыңлар бул кырны деңлар шуну улан оңшулду. Я жедел чыга деп эстиме. Якка урушмусун, урушмусун. Бир маселе бар, сорап бакай. Мен 10 күн бурун эти өткөзүлдүгөн футбол мусабакасынынки белтини алган идим турдун. Түнүгөн билет жок деп пулун кайтарылып кетипти. Көмсөн болмайт а мусабаканы. Деп şu amdı mağlık bilet seti var adamlar bekçik pulunuzu kaytır beğen de o. Şunun kapsız açı çanlıklanmaya kapsız bilet ne? Aldın kilişipsiz dikin açı resmi tallığa baktı da işte alanmaya kapsız şu. Açı tabup kaptı. Benim o ya koşnam açı kırının tüyü digenini kırının tüyü digenini kolap su tohtumaydıgan kılıp boğanlıktın kire su dep koyup birip la şu. Açı şu ombu dek кылыбетимизден э шуну унан суу бир беш кетсе шуну унан ачта болду деди баңгымаң шойша кыйыма деп немишкин деп мындай карса бир канча расимдерди жолдопсуз эне немиш тобу я жолунки өздүн машина ремонт кылдыган дукан издеп аткан досторумузга узундугу 11 метр кеңдиги 9 метр келдиган дукандын ичкиси бар ремонтканы кылдыганга бир дукан бар экен яло деген бул дукан Яулуунунки нерде экен таңамды бу. Уян демепти яулуудуки бир. Ромотханыки. Ала кылыш номеру 186 906 38 38 353. 186 906 38 353 деген номерге ала кылсаңлар болот экен бир дүкөн. Өткүзүп берди окшойду кырган. Ромотханыки кылып болгон дүкөн. Яулууду. Чапар такси.
1: Өзүңө жакшы бо?
0: Жакшы.
1: Мен көрүштүм, Мария докторган жолго кошулуп жүрөм экен.
0: Болду, рахмат, Гүлнар ханым чөрүңүз.
2: Сиздин жолдошуңда учук, сенде тоганлык үчүн экен. Сиздин деген бакча, камто, жанадан мектеп түшүнү до. Жолдошуң араван, хамми жолла.
0: Мен
2: Лондондон. Peymanlıkta beni bu kadar mı?
0: Hehehe.
2: Yani inip geldim çeşmelerle.
0: Çeşmelerle. Allah'ım. Ha? Makul. Dostluk yolları yollar aman ki adı gavçanın memteliğe verip de o. Yağmur yık gitme çılan bağdın mı kayıttı hakkı hemse. Ebab da demelin la. Demirge yakşı. Hemiş etiz taz işleyimiz diye baktı yağmur yık etse elikin. Küçük vaktimde yağmur yık etse şunda hoş oldum ben. İşlemeydi gamba olduk dep. Lekin birdem saklap akıl ya dep o derektan sayısı de çöketten sayıları da saklap akat yağmuru tohtap kalsa bir yeni devamlı işlisek dep şu ben yağmuru tohtum isken şakırıp yeri kesken iş kılıp bir iş kılsız kılıp başı bütün su olup başlar bu keske öyde yetip demasak dep başta oylaydım yakışımsızlar riyasetçiler yol haberi bir ama sayma açan yollarımı koşuyorsun işte yollar amanken Şembe bazırga kilanla desek mi kemmidanla mihman kılay desem de. O işleyme ben bugün o saat çünkü saat o şu küçük işleydi hangi minin inim veymey mangat de tünükü yolda kiti basa küçük yoldan bir tor taksiye çıkıp soku itip maşinam ne töle edip de soğurtağı meyin bire edese soğurta mansan 250 koy işten toktaş pulu töle ise hazır 100 koy versen boldu kılım edip 100 koy apto таксининки хата туруп кичик балны канын билмейди деп ачта как сокту кылып ачта кыс боламды болмайды нахмайдан расим татып аптыма от нахмайдан расими татып алган болса ашы нахмайдандыки амили ахвалларны деп кайсы районда болган болса шу районду катнасак чоң атыратынки ашы канун түзүм ишканасы деген бир ишкана бар шуга кирип яки болмаса вака бөлүмү кирсин болду экен вака бөлүмү кирип Минеңдім іште 100 көй пулын евалды, 100 көй бәрсаң болды деп. Әмілетті маң үздіңкі тоғыр қатасының арып әген болсаңна деп. Ашадың бір мәсі.

0: Вейшинг супумузга карайдыган болсак, мана достларыбыздын Шиңфу, Өзал, Ахмат Нияз, Каркаш катарлык достларыбыз сапарыңызды биз сырдаш программасы аңлаш таяр болуп ултурдук мана радио алдыда деп сөз калдырыпты. Амма аны каршы алабыз достор. Кайда досландык бос бүгүнкү программабызга кандай мазмунлар орунлаштырылды бирликте дикат кылып баксак, авал Веймей таксимлап жеткизүүч пункттарынын 2026 жылы 7 айдаки катнаш бейхатарлыгы боюнча кызыл ва кары тизимлиги илан кылынды. Үрүмчи шаарлык мамури иштер мулазимет залында яңы өзгөрүш болду катарлык учурлардын тапсылатын аңлайсыңар. Радио саяхат сайтыбызда Бурул Токайдыки Улуң Көркөлөй 8-нчи айда суудун озурулуп дамылыштыгы жакшы жай деген мазмун дектанлады болот. Кыйындык болсо достор, эмне дектанлар давамлык программабыздын тапсилий мазмунларда болсун.
1: Түрлүк катнаш учурлары, сапардыки жаңылыклар,
2: турмуш учурлары, бейхатар сапар шатлыгы.
1: Дектанлар

0: Дария сахили су амбры. Табий шакылынып калган көл катарлыкла кармакка тип тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калган суу отлары юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерде суу үзүш көлчөк эмес, балки аятка хырыс эп келдиган хатерлик район. Далада табий шакылынып калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда суу кечмөслүк, чамы жетмейдиган иштерде каһармандык көрсөтмөслүк керек дегенлерни өзүңүз ва балыңыздын калдысыга сандырып. Навада бирөөсүнүн суу түшүп кеткенлигин көрсөңүз, эргизме кызыккандык менен суу секирмен. Бу чагдыки туура усул чүнки, биринчиден аргамча лейлейдиган буюмдарды ташлап бериш, экинчиден жогор авазда куткузушка адам чакырыш, үчүнчүден 110 яки 120 телефон кылып ахвалды маалым кылыш. Төртүнчүден якын атраптагы чоңларды жардамга чакырыш лазым. Хатерлик ахвалга жолукканда илмий куткузуш акыйкый каһармандыктыр.
1: Яна давамлык вешинг супумузга келген учурларга карайбыз достарыбыздын Сахар Болбулы, Ахмет Нияз Каркаш, Амингүл катарлык достарыбыз яктырып аңлап аттыбыз давамлык турда деп сөз калдырыпты. Яктырып аңлаган барлык достарыбызга рахмат айттыбыз. Яна Лаута, Нижат, Абду катарлык достарыбыз мубакене, Шүгүлдә Сланы кахваланы сунган достар. Аммаларга рахмат айттыбыз.

0: Мусажанның авазы кучырып аткан алып акайлы, Мусажан кекла.
1: 1074 жол кавры. Ма Бейзандын өткән ике ма Чичан калсу. Чичанга манган юлниш. Бәхлан кем тусу китсу, бәхлан кучу китсу миялар.
0: Болды рәхмәт Мусажан, бәген юл учырыңызга. Хотендин юл учыры. Мочандын биринчи көрүккө миңишта машалла бек жек тосулушпа дейди Нижат такси рахмат. Бадам такси деди Яшаржан авазыңды муздай каттык сүзүк чыккан бика эмескенде биң шаңда отуруп таза сөз айткансыл дейди.

Сай yoldan чыгып, Хонгуансан yolu көргезме yol тарапка маңган юнуш кызыл чырак бек тосулуп кетипти, машиналар бек көп дейди. Тор такси Абдикерим, рахмат.

0: Жаншан районы чоң базар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңы үйлөр сатылышка башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ишкен докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңы үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Кәсіп тұрышқа, мұхаббәт асырашқа, ата-аныла вападарлыққа, балыла сәвірчаллық.

Вишенс помыс келген учурлар карасак, тор такси абдикерим. Шо бүгүн бир хыл гиж-гиж чыгып атты аваз радионун дейди. Биз бир мал сорап бакылы, эмне мүшүлке?

Азыр деппедим го тортакси Юсупчан. Яшар бүгүн машини жусак буламдыке карап экенга. Жусаңла бузду экен. Аба булутлук, түгүн аба учук экен. Ашы машини жүп пакыр тийтиган күн кеп бүгүн.

Турпанда ава сымай батыды, кумуу көмүлүп ак айылды сыяктай. Турпанды хел ысык экен го, бүгүнкү жогору температурабы деген турпандыки азырдын мыштапта. Турпанда бүгүн ава булуттук, температура 30дан 42 Цельсия градускача мышта ысык экен. Якен наилик доктурханынки алдыда машалла адамдар интайын көп экен. Достор диккет кылмаңайлы. Чимен баг ачканысыны Чимен баг ачканысынын ичилиш мурасымын өткөзгөл туруптуу дейди, болду.

0: жомпасы ба, өйдүкүлөрдүн кипи учурда гякип мындак бараңкы деп язды салкын, кышты ысык, ошондак белен отуруп мындак отуруп ишканды дегендин кулагыңды кыркынбай, кулагыңды капамай мындай иштей турган кызмат турса бу нер жапалык бул кызматтынки. Ишкылып курулуш жолдору кошолунуш жолдор раван деген учурда Нижат такси абатыпты. Таксини деген мындак шаар аралап айдап баштак жүрүйдүган кепте бүтүн шаарын айланып жүрүйдү машина айдап мындай кылдыган кызмат нер жапалык уну. Бир скетмен чап дегендек Лоңчуан көчөсү кош жолунучта машина интайын көпке Абдулланын учуру. Ой уну бирдеме менин бир агыйнам 5-нчи көрүк тарапта бир ашканыныки бөйрөк лагман бек окшойду деп апады. Ой иш кылып немелам тетиди го лагмани бир немел тетиди экен иш кылып жымы жакынмаң деп шабай ашта деди. Аштар кеп жо. Мен ва сен.
1: Афладмо ошерден бир тактай деп тетта жевоп деп ар шуна кылдым иш кеп жолунуп калган мен. Адам жүрөктү иш кылып сыйрак кетем мен. Эми бир сырында баткан. Бизге учтул апрайдат бир көчө анас кесем айландым ода баткан. Ахамдар кират атпас мәсүл кылып машина чыкканда чыксам мәсүл өлөп чыкылдай баткан. Я комайды авар болуптан чыкылмайды.
0: Я түшкіл олмайды. Бірден азырақ чидіп әсіңіз күні қалтыңыз. Лоңшан көтістім үші бірінші айланмағы шығып, халық елдің түштім, елла раман ке, әмма халық елуға түшке еді, қызы тұрақта, машинлар көп кәдейді, тор такси, Абдукерім әппәнімі.

0: көпүнчө айылда кызып алып башкурду го тэхэ. Шоңгонда бек. Э? Бурун деген мында мисалы кыз дегенден күчүп берип, мындай кып бирлешип, итизде таң итизер кылда, яки дукалда дия сооду иштер таң иштеп, мындай тырышып, şu айылында ким кылды азыр? Иштейди эч кил тарап, лекин ким башкурду аны? Мындай ойлоп, мындай ким кып басалым чо тэхэ. Болду. Кагынын дүзаңды билип алганым. Şeysen mao milletle kentinin ki yolları ravanken deydi anı turunka uçuyoruz.
1: Yarı ziyade de bir yasaydım aşırı atılımlar güzel olsun. Aslı baylarsın, gazetik etsem aslı baylarsın, tunyan cazibin de meşnetke, gaz yerleşse, odesten. Şuraya burada sertifikat takılarsan onu bir kendim o.
0: Ya makul buldu. Çim aşanın ki yolları yollar ravan. Atıbalı toku korumsun ne de edip. Aşağı toku korumsun var mı ki atıbalı toku korumsun deyip. Махмудом жума отбалы тоху корумсы деп ашта тоху корум ханс балыгын эмди сиздин тунжи кетим аңлап атам мен. Анда мау 2-нчи айланма жолдордон меңип мен ойырдырымга кеп болай деп калдым. Жолла деген шунда раван кемсе деди макул. Бир мәсәт ва сорсам, болду. Оймгил сорсоңуз болду мәсәтне.

0: ахыркы бекетинин айында деди. Кадак кепип кетти бу. Бурун каптуз бекетинин ахыркы бекетинин айында. У Керем багынын тармыкы дейт экен 9 актыки у докторханы таксиге чыкса яки автобусга чыкса 9-жу жолунун 22-жу жолунун автобусу элип барды экен. Шопур удул ашияга элип барды экен. Шопур билди ке уне деп Нурбия жүргөлөптө унда деп эсек болмайт.
1: Ошол жерден Кечтер Көнчер наисмике яңы докторхана 3-жу отур мектептин кышында 3-жу отур мектеп нада деп көрсө, депрдо сүйөр баш болууда. Яңы докторхана сүйөдө. Бону тапанмайды. 3-жу отур мектептин кышында.
0: Шу тапанмыгын шуке шу. 3-жу отур мектептин эндике эмнеге тапа аласыз? Ашар деп эмне кылыңа? 3-жу отур мектептинки янында дейди жума. Болду дечо деп болжу да аба булуттук э бүгүн температура 18дин 33 Цельсия градускача мышта болду эки. Юкурсу 33 экен жума. А тугунжан.
2: Онун үстүгө өсөжөн бердама тыңлама. Сизди кыдыкат кылмай, кытылып кырып алып эки адама кеп калай десе.
0: Тихи.
2: Ай, болду кеп кылмыш сатыры. Бир эки кылга мен бир эки кылтыяй. Мушёл такая команда тужма. Ма бендим тро башчы калды калпак такмай. Буян буян гота чыкты отуран. Анан сизге байнай чыкты мы бен чекет кумайткан бу жолда. А бир каталисын жылдан сипек чонкан мушёл тужма. Азыр чыкты тамай мен.
0: Тозжан кызыл чырактын кепи, э? Макул. Сиз миден асы бизим дейли ашта кылайлы. Дохуй ванда алдыдан татып мышу Гучон юлу, Хуанхэ юлугача машиналар сал көп деген учурун тор такси 55 53 айтыпты. Болду рахмат. Сагламдык жолдор жолдор аван ке деген учурун тор такси Абдыкерим айтыпты. Рахмат болду. Андын Мухтаржан учуру карасак, мен мейдон тарапты кетип атыман, жолдор аван экен дейди. Жамбулакка манга жолдун ахвалы шундай жакшы экен, кетип атыман, аван бак жакшы деп жолдопсуз, макул болду рахмат. Ахмер Вайтның оны да пұртшақ лағымен әттім келіңе, диккеде, оламын ұнақшылы. Оқшыта алдыңыз ма? Бір Ахмер Вайтның ке 10 май көрішілерге үзгел әлігедек, әте алдыңыз ма тамақ не? Чаршембі күні сәхәрді қойған қазақча «Алтын бұлағым» деген нақшыны қойғаш. Маңа бір әвәт бәген болсыңыз бәк тап. Оның ақшам шәділі бағы, алтын бұлағым. Оның ақшын қазақшы, оның ақшын ұсыме. Ол қанда хуағы текен таң жұма, ішкілі, башы Рошенгіл қойға ақшайды оны. Алтын бұлағым меке ауа?

Чехреден татлык табасын балкып турган гүлгүнчылар. Гүлгүнчылар программасы сиздин балалык хыялыңызга, гүзел арзу-армандарыңызга жер болуп, сизге балалык дүйнөңүздүн өзгөчө шатлык ва хушаллыктарын эс кылдырды. Сиз аңлашты ва билишни каалайдыган мазмунлар дал гүлгүнчылар программасында.

достар, жогорку делодун хеле бир түшүнчүңлар чоңкурлашып калды бугай. Мейли автомобиль болсун, мейли мындай көшүн мүлк болсун, илим сетим берим калганда яки мындай иш жолукмайды деген болмайды. Мисалы, баазыда туккандардын намыгы отогузуп машинаны алдыгалыбы, дос бирадарларыны яки оял тараптын туккандары дегендек мындай башкалардын намыгы агызып туруп, машинанын пулун үздөлөп, мындай дейдиганлар жок эмес. Ар кыл себептер түпөйлү. Мындай жагдайда баазыда манфаат жаатта ар бир инсан өзүнүн алдыгы чоктатты. Манфаатты көргөн жагда көз кызырды, у бу иш болуп калса, өзүбүздүнки мындай пул төлөп, укуктук алган нерсе испатсыз алатта, башкалар испат жок алаттан пайдаланып мында какты сокту кылыдыган обу ишип калса деген максат сөзлөп бердик. Мушуну уктулага алай дикет кылып, мушуну учурган оңгочулар жок эмес балким. Өзүнүн машинасы жана өзүнүн маддий нерсеге ийги боло албайдыган. Ушундай жагда чукум мушундай бая деп өттүк го. Сөзлөшүш катырсы, пул төлөгөнлүк, испат, сугурта, обу мунун мушуну мунасабаттык мазмунлу ба нерсе болсо саклап койсаңлар, буну айтып жакшы испат боло алат, эми укук манфаатыбызды коодашта айтып жакшы роль ойнойт достор.

Давамлык вешин супумузга кеге учурланы жеткизүбүз досторумуздун Булбул Гоя, Шиңфу катарлык досторумуз давамлык яктырып аңлайбыз деп сөз калдырыпты. Рахмат, достор.

көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлыклы куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир районундагы мехманханда ятакасыңыз Мензир районунун белети сооук кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлыклы куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир районундагы мехманханда ятакасыңыз Мензир районунун белети сооук кылынды. Телефон 0996-2566-666.

0: Бешин супумузга карайдыган болсак, мана достларыбыздын Шинфу, Өзал, Ахмат Нияз, Каркаш катарлык достларыбыз сапырыңызды биз сырдаш программасын аңлаш таяр болуп ултурдук мана радио алдыда деп сөз калдырыпты. Амма аны каршы алабыз достор. Кайда достор, андак болсо бүгүнкү программабызга кандай мазмунлар орунлаштырылды бирликте дикат кылып баксак, авал Веймей таксымлап жеткизүүч пункттарынын 2026-жылы 7-айдыки катнаш бейхатарлыгы боюнча кызыл ва кары тизимлиги илан кылынды. Үрүмчү шаарлык мамурий иштер мулазамат залында яңы өзгөрүш болду катарлык учурлардын тапсылатын аңлайсыңар. Радио саяат сайтыбызда Бурул Токайдыки Улуң Көркөлөй 8-айда суудун озурулунуп дамелиштиги жакшы жай деген мазмун дектанлады болду. Кыйындык болсо достор, эмне деп дектанлар давамлык программабыздын тапсилий мазмунларда болсун.
1: Түрлүк катнаш учурлары, сапардыки жаңылыклар,
2: турмуш учурлары, бейхатар сапар шатлыгы.
1: Дектанлар сапарыңызда биз сырдаш программабызда болсун.
3: Сапырыңызда біз сырдаш.
4: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
5: Ого, сапырыңызда біз сырдаш.

Синжанга келип, гүзел манзараларды тамаша кылып, Синжанын кызгын, жүшкүн кайфиятын эс кылды. Игиз таг муздукту, бепаян кумдуктун көтөрүлгөн үстүктү, бостонлук ва этизликлер бу жерде бири-бири менен киралышып кетти. Жипек жолудагы кадимий ядыкарлыклар, мийвилердин кушеди, күндүздүкү абаттык давамдашып аткан шаар кетиси сизге өзгүчө туйгуларды бегишлейди. Синжанга келип, мәзелик таамларга эгиз тегин. Якымлык накша ларзан суллардын хозурун, өзгүчө мәдениятны эс кылам. Синжан жакшы жай. Синжанга келишиңизди каршы алабыз.

0: Aksu'da hava bulutluk, temperatura 24'ten 35 Celsius gradus kışı. Atışta hava tutuk bulup, kin azırağ yamğır yağıdu, temperatura 22'den 33 Celsius gradus kışı. Kaşkar'da hava tutuk bulup, kin azırağ yamğır yağıdu, temperatura 22'den 34 Celsius gradus kışı. Xotan'da hava bulutluk, temperatura 25'den 36 Celsius gradus kışı. Ürümçide hava uçuk, temperatura 21'den 32 Celsius gradus kışı, hava raydın məlumat anlattık.
1: Көл билан кумлук чичип кеткен багыраш көлү 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир райондагы мейманканда ятакасыңыз Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996 25 66 666.